0: என்ன தீர்ண ஆகும் அனுரஸ் பஸ் ஜீஸ் நிகழ்ச்சி கப்பி may isa na ako dari kauras na naghihigda sa kama. Subong lang akong indapuan sa katuyo.
1: Oh. Matilda.
0: Bisan sa diin nga ang gulo sang kwadro ngayon eh. Ikaw kinang makita ko.
2: Oh.